0: show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Como padre o madre, dijiste que nunca reemplazarías tu convertible.
2: Mira, la minivan tiene hasta su propia aspiradora.
1: Dijiste que nunca cambiarías tus planes por un juguete.
2: ¡Ah! Tenemos que regresar. Boom Boom se quedó en la guardería.
1: Y dijiste que nunca los pondrías en peligro.
2: Vuelvo enseguida, hijo. Solo voy a entrar a la tienda a comprar pañales.
1: Pero nunca puede pasar. Dejar a los niños en el auto con temperaturas de tan solo 60 grados puede ser mortal. Llévalos siempre contigo cuando estaciones el auto. Siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
3: El día del partido no hay un guión, es la vida. Para las familias que viven con alergias alimentarias, ese mismo espíritu de preparación lo es todo. Estar listos es conocer las señales, tener un plan y llevar epinefrina a donde sea que la vida te lleve. La epinefrina es el único tratamiento que puede detener la reacción grave por alergia alimentaria conocida como anafilaxia. Porque la preparación no elimina riesgo, pero sí te permite disfrutar. Estar listos para actuar es estar listos para vivir. Foodallergy.org/listo para actuar.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Cómo ser un buen papá en 15 segundos? Montar bicicleta, caminar en el parque, una malteada, jugar pelota, un picnic, volar una cometa, contar un chiste, reír, hablar, leer una historia, contarle un cuento, carritos chocones, columpios, volear, castillos de arena, relajarse, mantenerse unidos. Los momentos más pequeños pueden tener el mayor impacto en la vida de un niño.